Nuja uibina, leisa matot karakpa, taru taruba, tamoigi ipakta, karigi, apamba, nungshiba kanghaliba. Achikpa mapamda, kaihauri tamoisibu. Nungon halaga, momona hanba aibu, angaubigi matogum. Aise, kayada laina, hu krabano.